kgwedinye gare le ba le baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tlholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa thobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo